Laser Sonic and Sam Frost.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white label-и, reality и неизвестни.

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол и София. Аз съм DJ Стивен, а пък Ясен Петров сега ще ви каже и още едно място, където може да слушате предаването 120 минути с Метрополис.
1: Яска. Наживо от... Здравейте и от мен! Наживо в петък вечер от 6 до 8 вечерта в мрежата на eilo.org. Пише се eilo.org. Така че там вече ще имате възможност и онлайн да ни слушате.
0: Сега започваме с едно обединяващо парче за двамата водещи зад микрофоните. Незнайно защо, но е факт, независимо и симултанно, и независимо и един от друг, като Гаус Остроградски и Бови Мариот, ние си го изтеглихме от Beatport. Интересно парче.
1: Много интересно. Много наистина.
0: Как да го обявим? Заедно в един глас или по-отделно?
1: Ти ще кажеш изпълнителя, ще кажа парчето.
0: Добре. Руне Аркей е изпълнителя.
1: А пък песента се нарича Paper Lap.
0: Е, Paper Lap-up.
1: Така ли?
0: Ми Paper Lap-up.
1: Така. Добре, откъде го намерихме ние с тебе това парче?
0: Не знам.
1: Независимо и едновременно. От... В коя секция се продава? Това ми е по-интересното. Най-вероятно ще спомен. Да е в Теххауса, може би.
0: Да. С това ви казваме, здравейте, в сряда, малко след 6, а тези, които ще слушат повторението, в неделя, малко след 9, а пък тези, които ни слушат онлайн, по eilo.org, в петък, малко след 6.

0: Това беше Руне, RK, Paper Lapup, Original Mix. Вие слушате 120 минути с Metropolis, заедно с Ясен Петров.
1: И DJ Стивън, разбира се, с духовното присъствие на DJ Smurf, който стои и гледа в Фейсбука и в MySpace-ът какво точно се случва по света и у нас. Последните новини от Смърфа ще ги чуем към края на първия час.
0: Много неща, които са свързани с денс музиката, ще се случат този уикенд в България, на различни географски ширини, не, но на географски места, защото ширината е една. Сега продължаваме с едно парче на Julian Jewell, Gate One, в оригиналната му версия. Интересно парче, което почва лекичко, а после става не съвсем толкова лекичко.
1: Днеска сме решили да им обърнем малко нещата с хастара на нашите слушатели. В смисъл, започваме с брутализмите в началото, за да преминем към софта на края.
0: Точно така, аз исках в началото малко да ги... Нали,
1: стреснем, да ги
0: нали
1: събудим.
0: Нали сме в Фейсбук и ние, там има един термин полк. Значи малко да ги покнем нашите слушатели, така да ги кикнем леко, да се събудят, пък след това ще го караме с по-интелектуалния заряд.
1: Не, ние интелектуално по принцип го пускаме, но сега е малко по-твърдичко, за сметка на малко по-мекичкото по-нататък.

0: 120 минути с Метрополис, Шумен, Варна, Добрич, Монтана, Гаврово, Ловеч, Ахтопол, София ни слушат на радио вълните на Алфа Радио. А пък...
1: Разбира се, ако искате в интернет и случайно знаете, че днес е петък, можете от 8 до 10, от 6 до 8 вечерта да ни слушате в eilo.org и eilo.org.
0: Сега продължаваме Яска с едно твое.
1: Себастиан Телиер, това е моето добро парче за тази вечер. Себастиан Телиер, изключителен френски композитор от ранга на, как да ви кажа, на суперфънк, на дафтпънк, на... може би дори на ранния Боб Синклер, но доста по-различен, доста по-Алекс Гофер. Песента се нарича... забравих как се нарича песента, но пък ремикс е...
0: Километър.
1: Километър, да.
0: Километър, Aeroplane, Italo 84 Mix.
1: Точно така. Italo Disco, такова каквото франсетата правят с огромно намигане, но въпреки всичко много хубаво. Трудно може да се пусне в нормален български клуб, просто заради, как да кажа, леко закостенелите представи на клабарите, но нищо ни пречи да ви го предложим по радиото и затова млъкваме Себастиан Телиер, Километър, Italo Disco Mix.

0: И видя ли какво става тук?
1: Упадък навсегда. Изключителен мегамикс от...
0: Мегамикс от едно време. Old school мегамикс. Продължаваме с...
1: С Електрикано. Знаете, тази фундаментална формация за хората, които харесват Десин Масиело и годините, когато той избухна на ден сцената в света. Един изключителен сет по време на зимната конференция в Майами преди 3 години, 4 ли беше даже, и едно парче, което се въртя от Какао на изток до Люлин на запад, би казал. Не си спомням оригинала, как се казваше на това парче, но си спомням групата Електрикано, и затова сега, когато попаднах отново на нейна продукция, се хвърлих да го сваля това парче и се оказа, че то не е лошо. Има нещо общо с предишното и нещо не толкова общо с предишното. Модерен прогрес и звук, песента се нарича Тибет. Нека да я чуем, тя е дълга, имаме време да си помислим за нещата от живота, безсмъртието на душата и обществото на равните.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч, Ахтопол и София и
1: мрежата на ELO, да, ELO.org, разбира се, не в секцията Габа Фрикс, очевидно ще да бъде някъде в секцията Хаус или Прогресив, не знам къде ще ни плякнат, в петък от 6 до 8 вечерта.
0: Сега продължаваме горе-долу в същата посока, не съвсем, но горе-долу, с едно парче на Хидео Кобаяши и Томоки Тамура, което се нарича Brick House. Аз лично го свалих, защото
1: ти името
0: съвпада с едно легендарно парче на Commodores, което се казва Brick House, въпреки че то няма нищо общо с парчето на Commodores Brick House, но все пак Brick House, Milton Jackson Remix. А пък ние започваме леко да ви разказваме за интересните неща през този уикенд, които ще започнат още от четвъртък с ужасно официалното и много специално клубно откриване на конференцията Сини в София, която се провежда за четвърти път, изразяващо се в присъствието на Ясен Петров в
1: и на
0: DJ
1: Стивън
0: на Червило
1: и на DJ Стивън в малката.
0: Това в рамките на шегата. Наистина в четвъртък започва Сими 4 или Сими 4, както обича да го наричат организаторите. В петък на 5 пък ще бъдат наградите на Сими и също така голямото парти, което организират под егидата на конференцията. Ще ви разказваме за изпълнителите, които ще свирят на него. И в събота пък е, така да се каже, свободна вечер по клубовете, различни гости на различни места, но нали знаете, всеки си знае неговото. В клуб Червило ще гостува Мартин Гарсия, който пожена неимоверен успех в една от трите вечери на рождения ден на Червило през месец март. Яска?
1: Аз съм впечатлен, че пак каним диджей, който е бил преди 3 месеца в Червило. Явно наистина back on public demand ли се нарича това нещо?
0: Yes.
1: Back by public demand. По желание
0: back
1: на...
0: Back by popular, public, demand.
1: Popular demand. Okay, popular demand. Лично аз смятам, че в петък събитието, което ще бъде в подлеза пред Централна гара, въпреки че не знам защо са написали метро на флайерчето. Звучи би било хубаво, ако имаше метро, но истината е, че метрото все още не минава оттам, или поне тази линия на метрото не минава през Централна гара. Но тъй или иначе мястото е хубаво, няколко сцени, живи музики и разбира се, наред с многото знайни и не толкова знайни имена, едно безспорно, което за мен лично представлява интерес, едно име, с което ние сме почти свирили, така да се каже, с Стефан, Феликс The House Cat.
0: Да.
1: Един човек, който прави ремикси на Lady Tron, един американец, който разбира от различна интересна хаос музика. Не знам сега маса пила му дали е подходящ за примерно 3-4 хиляди човека, такъв тип публика, за по-скоро рок общество, но без каквото и да е съмнение можем да ви кажем, че Феликс The House Cat е гост, който е не идвал и едва ли някога ще дойде пак в България, така че шансът сега ви е в ръчичките и по-добре да го грабнете. Виж как не пуснахме нито едно парче на Феликс The House Cat днес.
0: Обаче пускаме на Хидео Кобаяши и Томоки Тамура, Brick House, Milton Jackson Remix. Какво ще кажеш, а?
1: Milton Jackson е изключително свинги, теки, както обичаме. Едно време, знаете, че тек хауса за нас беше мръсна дума, но с развитието му и с, слава богу, пълното падане на бариерите между различните музикални течения в хаус музиката, човек е свободен да избере стила, парчето, продуцента, изобщо всичко, каквото иска, за да го представи на своята публика, стига на нея да й харесва.

0: Томоки Тамура и Хидео Кобаяши, Brick House, за единствено името от една легендарна песен на The Commodores в ремикс на Милтън Джаксън. Сега продължаваме с малко от тежката артилерия, едно парче, което има доста дълго начало, така че ние ще можем да ви поговорим още. Що се смееш?
1: Щото ми напомня за ключутата, как да кажа, гледахте ли наградите на BG Radio, уважаеми дами и господа, онзи ден в неделята по BTV? Предполагам, че сте ги гледали. Освен за мен пълното липса на качество от българската музика през 2008, което не знам дали ще споделите това мнение с мен. Ако го споделяте, споделете го. Ако не, ние имаме някъде, имаме разни сайтове, където да го направите. Но много ми хареса, да ти кажа, парчето, дет не може да започне. Ми харесва много това, че между водещите Любо и Орлин също имаше изключително приятелски отношения. Орлин се подигра с викането на у-у на Любо, докато Любо се подигра с Орлин, каза, бе, ти ли бе с тая песен, дето се тръгва и не може да започне? Затова се засмях, като каза, че тая песен трудно почва.
0: Има сериозно интро, но то си заслужава да бъде изслушано. Пак ние ще ви поговорим
1: ще кажа за разлика от парчето на кафе.
0: Ние ще ви поговорим за малко повече имена. Ще хвърлим във вашето поразделение за въпросното събитие в петък, за което стана въпрос преди малко. Фестивалната вечер към Сими 4. Няколко сцени. Едната от тях с участие на живи банди в лицето на Gravity Co. 305, след това Арно Гонзалес, който е от Франция, Джеси Ворн, Донс и Барбара Такър, едно такова интересно комбинирано участие, DJ Remo от Италия и накрая българско закриване от Балтазар и Джак Рок.
1: Чакай малко, исках само да те питам, Донс с Тери Би или без Тери Би?
0: Донс без Тери Би с Барбара Такър.
1: Разбрах.
0: Интересно. След това другата сцена, която общо взето е там, където беше сцената миналата година, Stonebridge, един легендарен продуцент от близкото минало, направил ремикси на най-известните парчета на Robin S. След него Дон Диаго.
1: Кой?
0: Stonebridge, не помниш ли?
1: Stonebridge имаха и собствени парчета, бе. Между другото имам чувство, че Маричето ги избирала по красота тази година. Майтапа на страна, Stonebridge съм ги гледал по MTV, те са едни красиви. Той да има този цяла група около него. Той е един хубавец, който прилича малко на добрите моменти от Давид Гета, който рекламираше гел за коса на времето, спомнеш ли си го? Нали, Дон Диабло същия, човека красът, най-добре облечения мъж сред диджеите.
0: Искам да го видя Дон Диабло, както е толкова красив, как точно ще използва 4 CD плеера и един миксър. И ако някой от CD плеерите случайно не го барне, после с CD плеера
1: по главата.
0: 4 CD плеера и един миксър.
1: Това е малко прекалено, да е, но няма значение.
0: След това Felix the House Cat от Съединените щати, Benjamin Bates и накрая един тандем, познат ви от ефира на Алфа Радио и от 120 минути с Метрополис в лицето на...
1: Както се казва, в лицето на DJ Стивън
0: и Ясен Петров.
1: Вашите покорни слуги и смирени разказвачи. Както беше в една любима моя книга, която се наричаше Портокал с часовников механизъм.
0: В бар кой беше? Корова.
1: Корова, разбира се. Пиеха му локо.
0: Сега слушаме въпросното парче, което отдавна влезе в сериозната си част, но няма значение. Dreher and Smart, Call of Bangan Zue, ремикс на Matt John Disco Pop Remix. Интересно парче, в интерес на истината.
1: Не е чак толкова страшно. Ти го обяви в началото, че аз очаквах да се струти небето.
0: Абе, струтва се по едно време.

0: 120 minuta iz Metropolis, Varna, Šumen, Dobrić, Loveć, Montana, Gabrovo, Ахтопово i Sofija. Вие слушате 120 минути с Метрополис, втори път го казах, няма значение. И интернет
1: ailo.org, EILO.org в секцията House или в секцията Progressive, въпреки че съдейки от песните, които пускаме, биха могли да ни напуснат навсякъде без drum and bass-а и разбира се габа. Защото и хепи хардкора, защото до там все още не сме стигнали.
0: Да, това беше парчето на Drehen Smart, Call of Bangan Zue, Matt John, Disco Pop Remix. Сега продължаваме с едно парче
1: модерно
0: и отново симултанно и независимо един от друг, изтеглено от Ясен и от мен. То е едно симпатично момче от Манхайм с истинското име Нико Дорингер, а с творческия псевдоним Ник Кърли. Кадравелкото.
1: Кадравелкото. Кадрав ли е? Или...
0: Да.
1: Да, значи добре. Хубав.
0: Ужасен симпатяга, който за щастие на всички, които обичат модерната музика, на 17 юли ще свири в клуб Мания в Слънчев бряг, което си е едно събитие, което заслужава вашето внимание. Сега слушаме Ник Кърли и Поджанте или Поханте, не знам как се чете. Явно е някакво от Латинска Америка, където всички говорят на латински.
1: Но това име не е на латински.
0: Разбира
1: се. Разбира се. За Кокун ли излиза това парче?
0: Да, това парче излиза за Кокун. Свен Вата е много скъпернически настроен и последните издания за Кокун съдържат по едно парче. От другата страна няма нищо. Витя, който е там завежда този сектор, DJ Vitius, ми обясни, че има специална серия от 10 инчови плочи и така нататък и така нататък. Случаме Ник Кърли, Поджанте.
1: И едно парче, което според мен го блъска повече към сектора на техното, отколкото към хаоса. Поради тази причина, аз да ви призная честно, ще кажа, че това си е направо песен от кейса на Стивън. Аз също я свалих, но мисля, че по-скоро се подлъгах от името, едва ли имам къде да я пусна. Но хората, които харесват по-твърдия звук, по-различния, със сигурност ще останат доволни, така че ето и го Ник Кейв специално за вас на частите на Алфа Радио и в мрежата на ailo.org.
0: Де да беше Ник Кейв?
1: Ник Кърли. Ник Кейв ли казах?
0: Да, но няма значение. Добре.

0: Кърли по Джанте, последното издание за Cocoon Recording, с лейбъл на Sven Vat. Вие слушате 120 минути с Метрополис, а зад микрофоните са Ясен Петров
1: и DJ Стивън, разбира се, както всяка сряда, всяка неделя и сега вече и в интернет всеки петък от 6 до 8.
0: Искам тук да вметна една техническа такава нотка в нашето предаване. Както може да сте забелязали, това парче на Ник Кърли е съставено от лупове, които всеки зет по-отделно, може би ви е познат от преди, от други парчета или изобщо звучи познато. Така че тук мога да сложа пръз в раната на големия спор, дали продуцирането с софтуер, с Ableton Live и с подобни програми е ефективно. Затова може да отворим една голяма скоба и да проведем няколко предавания на тази тема, да говорим за софтуер versus хардуер, но това, което ще ви кажа само, е едно интервю, което ще споделим с вас в някои от бъдещите издания, днес кой да е, с Винс Кларк през Future Music, в което той казва, че отдавна му е писано от хардуерни синтезатори и с софтуери като Logic, Audio, като Ableton, той, така да се каже, се е родил отново. Това е една техническа вметка и аз като ти си сега.
1: Аз искам само да добавя факта, че ако гледаш на това парче като на тул, по-скоро като на инструмент, върху който можеш да насложиш няколко неща, тогава вече виждаш наистина неговата стойност и ценност. Но за качествата на миксаторите и на диджеите ще говорим някой друг път. Само искам да кажа, че в момента слушаме Султан и Томи Бой с участието на Зара. Байтум ли се наричаше нещо тази песен?
0: Байту.
1: Изключителна, как да кажа, песен за край на първия час. Използвам случая, че има една женка, която да пее в тази песен, за да ви кажа, че направих 42-минутно интервю с девойката от Лем, които на 20-ти, мисля, че юни ще бъдат в колодрума в парка на Борисовата градина. И тези 42 минути първо ще бъдат трансформирани в простарно интервю в Capital Light, което ще излезе за този фестивал специално издание с интервюто с Трики, Руц Манюва и така нататък, и Лемп, разбира се. А пък ние ще имаме възможност да чуем медения глас на вокалистката на Лемп на живо тук на частите на Алфа Радио следващата седмица в сряда, така че стойте, водете си бележки и ви очаква среща наистина с един голям човек, голям композитор и, що да не ви кажа, и такава, и голям красавица също така. Но това е тема на отделен разговор. Да не загубим семейната публика. Да оставим ви в ръцете на Султан, Томи Бой и Сара.

C'est pas le même.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 17 ноември 2010 година, новия сезон на 120 минути с Метрополис, така си започна без да го обявяваме. Много ние го обявявахме от миналата година за новия, сега е пак новия. Сряда вечер, разбира се, в студиото на Алфа Радио са DJ Steven
1: и Йосен Петров. Сезона винаги е нов, когато стане септември.
2: Точно така.
1: Септември ще бъде май.
2: Точно така.
1: Днешното предаване е включва няколко нови парчета от торбата на Ясен Петров, която днес той зареди с едно USB с 1 гигабайт парчета от месец края на октомври, началото на ноември.
2: Я пъти от края на септември, хайде да не се... Няма да ги лъжим хората, но това са...
1: Оправдание, така, за да не кажат после, че...
2: Че пускаме стара музика. Това като прочутата история, кой ми е разказал диджеите, отишъл при него, пускал музика и някакъв друг отишъл от диджеите при него, казал, ти много стара музика пускаш. То казал, що бе, ми не... тук не знам едно от тия парчета, които са...
1: Да, помня го това. Някой ни атакува.
2: Някой ни атакува, да.
1: Момент само. Никой не ни атакуваше. Просто вратата тук заяжда и разни хора звънат, понеже ние сме на партера да им отваряме, но ние сме учтиви и им отваряме, независимо, че прекъсваме
2: абсолютни портиери
1: записа на нашото радиопредаване.
2: Жизнено важно и безкрайно интелигентно и абсолютно, как да кажа, essential за всеки един почитател на хубавата електронна музика.
1: Така. Казвай тук.
2: Един наш приятел...
1: Колекционер е.
2: Колекционерът този път пуска една изключителна компилация, или по-скоро две парчета от тази изключителна компилация. Песто EP номер 1, което ми е странно, защото Песто има доста сингли издадени. Може би за началото на тази година, средата на тази година. По-скоро нашия приятел Йост Геришер, който е познат на българската публика под името Джон Силва, има един от най-готените лейбъли немски за хаус и дип хаус музика, наречен Песто. Може да го потърсите, все едно, където иде и в търсачките. Той прати линка към една нова компилация, която е от 4 парчета, две от които са уникални, другите пък са просто интересни. Но сега ние, тъй като правим уникално предаване за уникални хора с уникална музика, ще пуснем парчетата, които са от най-така отличителните от тази компилация. Това, което слушаме в момента, се нарича
1: Normal

Норман Крит, един англичанин Норман Крит, мисля, че песента се нарича Deep Breath, дълбоко така вдишване. След това ще чуем на Патрик Моринари една също много добра песен, която се нарича Some Old, Some New, която започва по един начин, продължава наистина по друг начин, завършва по трети и заобщо заслужава си да послушате музика, без да ви натоварваме с приказки. Общо заето, приказките ни натоварват от всякъде. Тези дни има стачки и шествия от БАН до софийските висши учебни заведения. И заобщо, какво да ви кажа, хората наистина се притесняват за това, че държавата, вместо да инвестира пари в хора, които след това ще върнат това нещо за държавата, се опитва да създаде идиоти, подлагайки го на абсолютен, как се казва, образователен геноцид. Но това е тема, както се казва, съвсем различни предавания. Предлагам да послушаме малко тези две парчета и да се чуем след малко.

0: 120 минути с Метрополис, две парчета ми излизат на мен тук в графиката на звука, в сив цвят и двете, значи си приличат. Това е случайно, разбира се. Програмата Ableton Live подбира цветовете на парчетата на случайен принцип, но и двете са от една компилация на Pesto Records на нашия приятел Йост Геришер, който се нарича творчески Джон Силва.
1: Джон Силва, да.
0: Норман Крид, съответно Патрик Молинари, Сам Олд, Сам Нью, а пък преди сега малко Яската ви говори за разни такива, които ни затрупват със страхотни дискусии от по телевизии, радиа и така нататък. Аз пък избягвам тези дискусии, като гледам някакви приятни филми. С нощи гледах един много приятен филм, френски, казва се Малкият Никола, заснет по една много популярна френска книжка и, как да ти кажа, един бих нарекал френски вариант на С деца на море, на таралежите се раждат без
1: години. Гледа си детски филм.
0: Съвсем не е детски, просто играят деца. Между другото, перфектно играят вътре децата. Заснет много добре. Двама-трима възрастни актьори, които отново играят много добре. Трудно е да се разкаже, но с две думи става дума за едни момчета в една мъжка гимназия, където учат, мъжко училище в Франция. За тяхната учителка, за директора, с униформи, с къси панталони, докато не завършат училището. Даже и в тежка зима бяха с къси панталони, защо не мога да ти кажа. Но такива весели случки, всичко е базирано на това, че на едното от учениците, от приятелския кръг там, който бяха, му се роди братче. Не му се роди, а имаше братче. И той отначало много го мразеше, защото всичкото внимание беше към него.
1: Да,
0: и съответно главният герой, малкият Никола, нали, разкодира някои такива сигнали, които неговият приятел му даде, нали, че баща му бил много учтив към майка му, че изхвърлял бокулка не по задължение, а по желание.
1: С други думи, виновен,
0: помагал на чантите от магазина и той видя техните да правят някакви такива работи и реши, че и той ще си има братче. И започна да прави всичко възможно, за да осуети това нещо. Като накрая искаха да наемат гангстер, за да отвлече братчето в джунглата и е такива работи. Беше супер весело. Най-накрая общо взето, той пък неговият съученик се върна и каза, че обича братчето си, че е адски готино и той ще го научи да играе в футбол и да кара колело. И тогава той върна всичко обратно, отиде и се скара на техни, защото те му казаха естествено, че няма да има братче. Той се скара на техни, каза, че никога не правят това, което той иска. Съответно, след известно време има сестричка и така нататък. Изключително приятен филм, наистина. Много добре заснет. Така че такива филми те откъсват от това говорене, което срещаш по телевизията и от пошлите телевизионни програми, състезани с псевдо реалитита и псевдо благотворително, не знам си какви работи.
1: Тежка
0: какво
1: работа.
0: Слушаме?
1: Слушаме в момента Diamond Lights, дъп песента се нарича Move On. Много ми хареса, не знам откъде си я свалих. Е така, си върви спокойно, на нея можеш да говориш, на нея можеш да пиеш, пък ако ти се дотанцува на тази песен, можеш и да танцуваш. Разбира се, в този момент танцуват в Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол, а пък в Северна България, къде
0: точно? Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово и остана само
1: столицата София. Разбира се, в Ейло пък ще танцуват в петък. А пък аз използвам случая да поздравя всички, сега да не ме помислите за терорист и анархист. Не, искам просто да поздравя всички гърци с една много важна дата, 17 ноември. Нищо, че се казва терористичната им, или как да кажа, утра лявата им организация се нарича 17 ноември. 17 ноември е паметна дата в историята на Гърция. Тогава хунтата влиза по време на един студентски митинг, влиза в университета. И след години след това До този момент искам да ти кажа, че в Гърция има закон, който забранява на полицията да влезе в която е да е част на висшите учебни заведения, независимо от това дали ще е стола, мензата, университета сам по себе си или студентското общежитие. Това са някакви неприкосновени, такива кътчета на демокрацията, които е хубаво да се помни, че би трябвало да съществуват в една държава.
0: Спомня си една сцена от един полски филм за Катин, той се казва Катин всъщност, когато кой беше този... В Краковския университет един ден, нали, там бяха вече германците навлезли и така тези офицери от немската армия през Втората световна война, които бяха по...
1: Образовани,
0: възпитани аристократи, се отнасяха със страхотен респект към учените в Краковския университет, и самите професори от Краковския университет изобщо не вярваха, че ще дойде ден, в който, нали, един ден съответно шефа на СС събираше всички учени от Краковския университет в университета, и един от професорите тръгна към университета, жена му каза: не, де отива, това е невъзможно, Краковския университет е място на свободата. Дата. Съответно, те влезаха вътре, затвориха ги в една зала и същия този есесовец, който беше преди това много учтив с тях, каза: от днес университета не съществува, вие заминавате в концентрационен лагер. И от залата директно ги накачиха на камионите.
1: На камионите. Ужас.
0: За това говорим. За университети и влизане на униформени хора в тях. Diamond Lights, Dub, Move On, Yes. Yes Records,
1: да,
0: и Move On. Окей. Да.

0: 120 минути. Ясен Петров,
1: DJ Стивън
0: в студиото на Метрополис записват предаването на Метрополис. Сега продължаваме с едно от моите, обаче провокирано от едно от неговите. Тоест едно на Стивън е провокирано. Яската извади едно парче на Андре Кром и Мартин Досън в началото на лятото,
1: да, точно,
0: което общо взето беше един от най-големите хитове на лятото. Сега излезе новия сингъл на Андре Кром и Мартин Досън за същия лейбъл, една 20-ка пише там.
1: Да.
0: Който е малко не толкова агресивен, колкото първия, но е много добър.
1: Кой имаш предвид парчето, дето имаше семплир, беше, да, бяха семплирали Notorious B.I.G.
0: Точно така. Сега това си е така по-класически тех хаус, но много добър. Не съм го пускал още, че се здоби с него вчера или оня ден. Сега този уикенд ще съм на линия.
1: Някой ще намази. Добре.

0: 120 минути. Това беше Андре Кром, Мартин Долсън, About You. Сега продължаваме с едно парче на Джимстър. Елзас и Лорейн се казва то. Аз го пуснах преди няколко дена на моята фейсбук страница и, както се казва, получи много добри реакции от моите приятели във фейсбук. Много приятно парче с едни такива вътре транси елементи и мелодийки, които много ми харесват.
1: И защото Джимстър е известен продуцент.
0: Да, особено след като направи един нечовешки ремикс за Джош Уинк, за неговия албум с ремикси When a Banana Was a Banana. Излезна албум с ремикси. Джимстър има един ремикс на едно от парчетата на Джош Уинк, много силно. А сега слушаме именно това, Елзас и Лорейн.

0: 120 минути с Метрополис, следва едно парче на Стив Бък, но ние ще ви поговорим разни неща за това, което излиза от лагера на Метрополис Мюзик от тук до следващите две седмици. Първо, естествено, ще стане дума за случващото се след два дни, петък, 19 ноември. Мястото е 4-ти километър, парти център 4-ти километър. За нас е едно наистина вълнуващо парти, защото легендарният DJ Rush от Чикаго се завръща в България след няколко години пауза в рамките на продукцията Hard Love с участието на Смърфа,
1: Мис Лидия
0: и още няколко диджеи,
1: които аз ги записах и ги забравих, да бъда честен. Само че дали са това?
0: Да.
1: Мислиш ли?
0: Да.
1: Това са Скарабекс, Joy и Balkan Heart Project. Това са хората, които участват, слава богу, на 19 ноември, петък, в парти център 4-ти километър. Изобщо, как да кажа, приятна обстановка, зимата не е настъпила, пък и дори да е най-лютата зима, мисля, че господин Ръж ще успее с музиката си и така да втечни атмосферата, бих казал, не да я затопли, направо да я втечни.
0: Аз мога да разкажа една случка, която свързва моята диджейска кариера с DJ Ръж. Тя е истина, има около сигурно едно 300 души свидетели. Както знаете, DJ Ръж има едно парче Do You Want Bass? Do You Want Motherfucking Bass? Което е и фон на нашата реклама за Hard Love с DJ Rush. Съвсем точно на това парче, където той казва Do You Want Motherfucking Bass? Преди много време в клуб Spider в Варна, когато все още беше Spider-а. Точно в този момент, където той казваше бум бум бум бум бум бум и започваше кик драма на парчето, баскасата се запали, една от баскасата се запали с огън, тя започна да гори и съответно това беше прието изключително радостно от публиката, но е факт, че тя наистина се запали. Дали от парчето на DJ Rush, дали от силата на звука или комбинация от двете.
1: Това вече... явно Rush и Варна и ти сте непобедима комбинация. Нашия колега Балтазар фактически мисля, че те направиха в въпросното
0: няколко
1: място.
0: Пъти правиха те DJ Rush.
1: Там и всеки път, доколкото знам, резултатите са били абсолютно еднакви, впечатляващи и водещи до, как да кажа, напълно оправдана еуфория в хората, които са в клуба.
0: Да, защото Ръж успява да съчетае фънка с съвременното техно и винаги парчетата са му изключително груви, макар и много бързи, което е характерно за хард техното, но пък винаги има грув и закачка. Той обича да говори по микрофона.
1: Да.
0: И става винаги изключително...
1: Пуска с плочи. Изобщо останал е в този, как се казва, какво беше техното, в един асансьор да събереш Крафтверк и кой беше, Хърби Хенкок ли, какво беше?
0: Джордж Клинтон.
1: И Джордж Клинтон, така някой беше казал. И си спомням за гневната писмо на нашия приятел от Англия, който беше казал, че в модерния минимал или в модерния с така наречен минимал
0: останал
1: само асансьора. Извади и Джордж Клинтон и Крафтверк ги нямало вътре вече.
0: Да, слушаме Стив Бък.
1: Така че Ръж ще запази и двете. Стив Бък с Мис Лидия, с DJ Smurf, с Скарабекс, Joy и Balkan Heart Project в парти център 4-ти километър, което е сега в петък. Да не се объркате, че не е събота. В петък е на 19 ноември. Надяваме се, че любовта наистина ще бъде hard, very hard.

0: 120 минути с Метрополис. Сега да поговорим за следващото събитие, което е свързано с нас. Дългоочаквания трети поред бал в бяло с дрес код бяло, който ще се състои на 26 ноември, точно след десетина дни в столичната зала Христо Ботев, с участието на бих казал нашите приятели Умек от Словения, Давиде Скилаче от Италия, както и на самите нас в лицето на Смърфа, Ясен Петров
1: и диджей Стивън.
0: Така и
1: тъй като си започнал да разказваш интересни истории, може да цитираме една много интересна история, която за съжаление
0: не е се случва
1: днес, е истина. Тя е интересна история, която Смърфа разказа за един негов приятел, който видял много хубав бял тишърт в един магазин, който струва примерно 16 лева. Няма пари в момента и примерно вчера отишъл да си го купи и видял, че цената вече била 35 и той казал, защо? В смисъл, до вчера беше 16, аз мисля, че те първо идват намалени. Те му казали, пич, идва бялото парти. Ти чува, нали? Да, абсолютно. Така че, ако наистина ви цакат по този начин, искаме да ви кажем, че не сме виновни ние. И дай Боже, разбира се, това да се случи, да такова събитие, в което нали, всички да очакват с такъв интерес, защото то генерира интерес абсолютно заслужено. И Умек, и Давид Скилаче в този момент имат толкова сложна, как да кажа, схема на пускане, че просто си заслужава наистина да бъдеш на място да видиш какво ще се случи.
0: И верно, може да поговорим за това, защото следващия път ще ви говорим повече за залата, за разни неща, които готвим за вас. Можем да ви разкажем. Налага се този път поради изключителната сложност и на двата и на двете технически разположения, и на Умек, и на Давиде Скилаче, практически да имаме три отделни диджейски пулта на мястото, където ще са диджеите, защото Умек работи с два лаптопа, съответно 4 входа на миксера са му необходими, за да може да направи това, което иска да прави. Освен с лаптопите идва с една купчина контролери и разни други неща, за които включва в неговото изпълнение. Пък Давиде Скилаче работи с компютър отново, с грамофони, с контролери, с един аналогов дилей, ревърб ефект за китара. Изобщо и той му е много сложно, така че просто двамата ще си имат техните лаборатории на сцената, а ние така по
1: средата ще сместим
0: нашите лаптопи, миксери и разни други устройства, които ползваме.
1: Да ти кажа ли, за смисъл, спомнеш ли си нашите слушатели за случая, когато фактически Стив Лолър заедно с Фърги свириха на едно парти, което не беше бяло, да, обаче не, още не беше бяло.
0: Преди нова година.
1: Но пак беше преди нова година, пак беше декемврийско, беше толкова сложно беше за двамата да свирят на една маса, на един пулт, че им приготвихме два, ама направихме истински Deus Ex Machina, в която излизаше от земята.
0: Стив Лолър беше много доволен от това.
1: Те до този момент затова ни се обажда да питат, можем ли да направим някоя партия като Еди какво си.
0: Да, всъщност, точно така.
1: И всъщност пращат от YouTube точно от въпросното партия Стив Лолър и Фърги. Изобщо очаквайте интересни неща от Метрополис, скъпи приятели. А сега очаквайте края на една песен, която беше хубава, но ние поговорихме върху нея.
0: Едно парче, Ерман Ерим, Whistle от Wisdom. Не знам дали има Wisdom, обаче има Whistles определено. Един човек, който се подсвирва върху една много добра тек-хаус подложка и един много приятен бас. Това всичкото комбинирано с някой, който говори на испански, разбирате, че става веднага хит.
1: Непреодолимо добра комбинация.

0: 120 минути с Метрополис. Предпоследната песен за първия час е на Крис Лейк, заедно с още един изпълнител. Все едно, нарича се Cross the Line. На мен много ми харесва, защото съчетава мощта на транса заедно с готината сила и грув на хубавата хаус музика. Разбира се, Крис Лейк, познат на българската публика, идвал в Червило, но тогава беше все още по-скоро продуцент, отколкото диджей, и поради тази причина малко така не особено така ясно впечатление остави от своето пускане. Смисъл, това не е Денис Ферер, нали, който в Червило всеки път е бил абсолютно безапелационен. Така че сега пак затова обръщаме внимание на продуцентката, на по-силната страна на този продуцент, на Крис Лейк, за да чуем тази песен. А пък да кажем, че освен, разбира се, тази седмица, освен прочутото Ultra 359 Hard Love с Miss Lydia, Scarabex, Joy, Smurfa и Balkan Hard Project с, разбира се, гостуването на легендарния DJ Rush, в Червило в петък ще дойде също един DJ, който много добре разбира твърдата хаус музика. Едно име, което е свързано с големи от партията на Открито в София, както и с мощни гостувания в подлеза на
1: Сити
0: Центъра, разбира се. И разбира се, в Червило също изявява се нееднократно с абсолютен успех. Говорим за господин Седрик Жерве.
1: От Майами,
0: нищо, че е роден у Франция, както казват сърбите. Ето, има и такива хора, които от Франция се пренасят в Майами, защото може би, разбират духа на купона по различен начин.
1: Седрик Жерве, да, петък, Седрик Жерве в Червило. Същото време има DJ Rush на 4-ти километър. Изобщо интересна комбинация.
0: Интересен уикенд се оформя. Ние ще стоим отстрани, ще гледаме матча и, разбира се, ще отидем на всички места, които си заслужават, които в този случай определено са, ви казвам, Червило и Парти Център 4-ти километър.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: 120 минути с Метрополис. Слушахме Крис Лейк, Cross the Line. Сега в рубриката
3: Стари, но златни.
2: Да, стари, но златни. Продължаваме с едно парче на Express 2, featuring David Byrne, Lazy. Вие го знаете много добре, само че в случая то е ремикс на Radio Slave. Radio Slave, или по-скоро лейбълът Skint, издаде една колекция от ремикси на Radio Slave за тях. Между другото, това е интересна комбинация, защото Skint започва като един лейбъл за брейкбит.
3: Те си абсолютни до този момент са много странни. Да,
2: да, но в същото време успяха да издадат експресто, успяха да издадат и други такива неща и сега съответно предлагат тази подборка от ремикси на Radio Slave за парчета, издадени от лейбъла Skint. Кой беше шефа на лейбъла? Да, сети
3: се. Не съм сигурен, но Midfield General. Midfield
2: General, между другото Fatboy Slim издаваше за Skint.
3: Много, много.
2: Много парчета. Аз имам една плоча от Skint с едно нечовешко парче, но пусто е генето. Не мога да върна.
3: Няма значение. Шумен, брутален хаос, който моменти минава в брейкбит, както всъщност Midfield General си е брейкбит, откъде си да погледнеш.
2: С една пура винаги.
3: С една пура, да, хубав лейбъл, между другото, запазил, как да кажа. От Брайтън ли? Да. Той. Всичките от Брайтън, успял да преодолее вълната на всичките модернизми и от средата на 90-те чак до наши дни да вади качествена продукция.
2: Слушаме Експресто, featuring David Byrne, Lazy, ремикс на Radio Slave.

some sort of luck that it's going well. Continue.

0: Metropolis.
1: This is John Digri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Здравейте, приятели! 120 минути на вълните на Алфа Радио. Малко след 6 в сряда вечерта, малко след 8 в петък сутринта или пък в петък някъде...
1: В петък сутринта със сигурност няма да е, защото...
0: В събота сутринта.
1: В неделя, бе. И съвсем ги оплесках.
0: Започваме от начало.
1: Здравейте, скъпи приятели!
0: Сряда вечер след 6...
1: Петък след обяда, след 7, мисля, че беше в мрежата на Ело.
0: И неделя сутринта след 8, отново по Алфа Радио. Това е.
1: А ако искаме да бъдем още по-прецизни, ще ви кажем малко след 18 на 18 ноември, защото днес е сряда 18 ноември. Слушате DJ Стиван. И аз съм Петров и едно предаване, което се нарича 120 минути с Метрополис. Разбира се, неговия нов сезон с новите музики и новите дрехи на царя.
0: И новите джингли и всичко ново. Сега започваме с една двойка от Ясен. Той ще си ги обяви, по-късно ще ви кажем градовете, в които може да ни слушате.
1: Разбира се, при положение, че не сте ги запомнили или при положение, че живеете в някой от тях, би трябвало да знаете, пък ако не живеете, какво точно ви интересува? Разбира се, когато отивате на командировка в Ямбул, в командировка в Ямбул, най-вероятно вече знаете, че ще може да ни слушате и там. Луер Канарт, It's Not Over, Белока Ремикс. Между другото, Луер и Белока са наредена двойка, заедно с Соник. Те са тези три продуцента, които явно споделят едно и също студио, пък защо да не кажем едни и същи идеи. Песента се нарича It's Not Over. Разбира се, как да кажа, малко профетично разбрано, защото първото парче очевидно определя, че не е свършило всичко до края на предаването. А след това една песен, която ни връща в най-класическите добри години на Тенджерите и Тиганите. Времената, когато Саид Юнан не беше Саид Юнан, а беше само Саид, защото работеше в комбинация с един друг човек, който изчезна, между другото, Палаш, не знам дали си спомняте. Саид и Палаш бяха основната двойка в големи, сериозни американски грамофонни компании, които издаваха трайбъл музика. Сега явно Палаш се е върнал към всекидневната си работа. Не знам, може би е намерил работа от 8 до 5 след обяда. Докато господин Саид не стига, че продължава да издава като хората, ми и не е лош диджей. В това могат да ви убедят и хората, които са го слушали в Мания миналата година, пък и мисля, че обиколил и няколко столични клуба. Втората песен се нарича Backroom Honey. Така иронично... Може би има предвид това, какво се случва в VIP-джийските места на големите клубове. Все едно, въпреки че ако е под съпровода на този шум, как се казва, чувствата биха били малко брутални. С Луер Канарт, It's Not Over, Белока и Саид с Backroom Honey след вас на честотите на Алфа Радио и в мрежата на Ело.

0: 120 минути с Метрополис, както видяхте, поспестихме малко говоренето.
1: Нищо не сме поспестили, говорих просто много на една песен. Стига пък ти вече.
0: Да не ти напише някой във форума. Да има баланс, хората някои не искат да говорим.
1: А какво да кажете? А какво да кажат тези, дето искат да говорим?
0: Еми за тях говорим малко по-малко, но за да сметка на това качествено. Сега продължаваме с едно парче на един изпълнител, Горге или Джордж или Хорхе, или да знам точно какъв е по народност, как да му изчетем името, но се пише Горге всеки случай и може би е някакъв вид Джордж. Парчето се нарича Бамбоса в ремикс на Никол Модабер. Това са двама герои отново от селекцията на Ясен Петров. В случая обаче Горге това парче ми харесва и на мен, така че някак си преплетохме
1: то не
0: шпаги.
1: Не е моя селекция, това си е песен, която ти си намерил самостоятелно.
0: Да, въпросът е, че Горги му да бърза от твоята селекция, е, да. Пък в случая парчето, така да се каже, аз го представям.
1: Модерничко.
0: Да, преплетохме мечове, защото снощи гледах отново Екскалибър. Да, и някак си съм от мечовете.
1: Между другото, господин Бурман е един от най-големите режисьори. Той има в биографията си, все пак да не забравяме, и втори екзорсист също е негов. Тази ужасяващи картини от...
0: Само да ти кажа, че 2012 година ще излезе ремейк на Екскалибър, абсолютно по същата книга и със същия сценарий и сюжет, който ще бъде сниман от Брайан Зингер. Това е режисьора, който направи Обичайните заподозрени, след това направи X-Men цялата поредица и мисля, че има една или две от сериите на Батман.
1: На Батман също има на Брайан Сингър.
0: Така че чака ни един хубав филм 2012 година.
1: А пък между другото, като казахме Батман, понеже ние, нали знаете, скъпи приятели, че сме царете на асоциациите, сега това, което почна по екшън, което смърфа ни говори за този сериал, който се нарича Flash Forward, знаете историята, между другото от влюбения Шекспир играе главния герой там, т.е. младия Шекспир играе този път в ролята на полицейски.
0: На Ралф Файнс брат му.
1: На Ралф Файнс брат му ли?
0: Брат му е, да.
1: Така ли?
0: Да, този мой брат.
1: Ох, ето, никога не е късно да научиш нещо ново.
0: И още един синематографичен факт. Гледал ли си случайно по Discovery една поредица, където Юан Макгрегор с един още...
1: Му обикаляха с мотори, да.
0: Така, този гледал другия така. Е родния син на Бурман, режисьора, и играе малкия Мордред в Крал Артур.
1: Стига, бе!
0: Да, точно така. Чарли Бурман се казва, който преди всичко е актьор, сценарист, режисьор и както пише в IMDb, мотор афисионадо и
1: той...
0: по моторите. И ние гледаме, че е Чарли Бурман в това, викам, това не може. По едно време отиде при баща си, преди да тръгнат в едно имение. Викам, този трябва да е Джон Бурман, явно.
1: Явно. Така е. В смисъл, искаш да кажеш, че някой, който е роден в полските, не беше трудно би заснел и режисирал Екскалибър, нали? Това ли е задната ти дълбока мисъл?
0: Задната ми мисъл е, че явно едно момче веднъж участвало в продукция като Екскалибър, не може да избяга далече от, от съдбата си, от проклятието на рода или не, както
1: или от благословията на рода.
0: Да, и продължава по стъпките на баща си.
1: И само да довърша за господин Файнс и за Flash Forward, всъщност сценарист сценаристът на The Dark Knight, за мен е една от най-добрите инкарнации на Батман, последния му филм, така че нещата са много свързани, надявам се, че и сериала ще бъде добър, пък и кавърът, не знам, английски ли ще бъде на Екскалибър?
0: Амерички, обаче все пак Брайан Зингер.
1: Защото ние имахме един филм, който се нарича First Night, който, ако си спомнеш, Шон Конъри, който взе примерно 3 милиона долара за 2-минутното си изпълнение, почти би появява так на бащата на Супермен в лицето на Марлон Брандо, Бог да го прости, разбира се, за същата сума и за същото време.
0: Слушаме Горге, Бамбоса, ремикс на Никол Модабер.

0: 120 минути с Метрополис, караме го модерно и фънки, така както трябва да бъде. Продължаваме с още едно парче от селекцията на Ясен.
1: Това е малко старичко, Дали Падли. Песента се нарича Open Minds. Хареса ми тази песен, не само защото те са двама, според мен, много добри. Или един ли? Дали Падли?
0: Дали Падли е един.
1: Един ли?
0: Да.
1: Защо ми стоят кът двама? Да. Но един е, но харесва ми наистина музиката, която прави. А пък, като имаме предвид, че използвал и един семпъл от 90-те години, който е много характерен, с една песен, която много обичах, си рекох защо пък да не я пуснем и днес. Честно казано, когато говорим за заемки от добри стари парчета от 90-те години, прави ли ти впечатление, Стефане, че хората не ги познават, когато ги пуснем?
0: Абсолютно не. В събота пуснах, както знаеш, The Bells на Джеф Милс. Пускам го за трети път пред по-голяма аудитория. Откровено казано, се едно пускаш топлата вода. Никой не реагира, никой изобщо не... Да, окей, реагират на рифа, защото просто е много добър, но никой не си, както се казва, приразва вените на дансинга, че това е някакъв нов реедит на The Bells.
1: Както все е? Пак The Bells беше легендарна песен, нали? Тя, може,
0: тя,
1: да
0: е,
1: да легендарна, тя е легендарна песен. Не знам, това според мен развързва ръцете на голямо количество фалшификатори, които смело могат да черпат от световната, проставайте, съкровищница на музиката и да представят произведения на чужди класически автори като свои и публиката да им се радва, защото все пак оригиналите са фантастични. Но да чуем Дали Падли, Open Minds, 4 през нощта, Дъп. Аз не съм слушал вокалната версия, но според мен няма и нужда да я слушаме. Това е фантастично парче. Чуйте сега как избухва.

0: 120 минути с Метрополис. Дали падли, резидентът е на терасата на Space.
1: Така ли?
0: Да, от две години насам. Но нали като кажат резидентът е на терасата на Space, той не е един, те са около 20.
1: Около 20 пъти, като чуете тераса, да не си помислите нещо, което около него има прекрасни палми, има изглед към морето и така нататък. Всъщност Space е плюкнат на едно кофти място до аерогарата на Ibiza Town и... Честно казано, единственото украшение, което беше поне преди 3 години, когато бях там за първи и последен път, слава богу, бяха едни много големи рамки за картини, в които нямаше картини. В смисъл, терасата е оградена с стени, това е явно заради шума, защото се опазва съседните хотели, независимо, че и Ибиса и очевидно хората ходят да си почиват, да танцуват, искам да кажа, а не да си почиват и да дишат йодни изпарения на спа, да, в 7 сутринта. Очевидно, местното население има проблеми с туристите и с звука, затова терасата е с покрив и с стени и по стените има и рамки от картини, които са празни, ужасна украса. Но все пак знаем, че в едно заведение духът се създава не толкова от интериора, колкото от качествената музика, а пък качествена музика там сега да не си кривим душата има.
0: Сега продължаваме с едно парче на Стив Бак, което се нарича Look Who's Stalking. В случая, според мен, той е заимствал едно от приложенията във Facebook, с което можеш да провериш кой ти гледа най-често профила, кой участва най-много, кой пише най-много. Има го, ако се поразтърсите и сте естествено членове на социалната мрежа Facebook, може да намерите това приложение. Тези от вас, които са по-назад в това, могат да си купат едно указание на един стожер.
1: Това забравих да кажа.
0: Да, стожер на българската
1: PR техника.
0: Каквото и да е, който е написал книга 100 съвета или 100 правила.
1: 99.
0: 90.
1: Е, да, 100. 100 е, не, да, разбира се, абсолютно.
0: 99 правила за участие във Facebook. Сега слушаме Стив Бак, Look Who's Talking. Както знаете, въртим случаем, се стигаме до едно и също място. Случая от правното място е, че това е последната плоча, излезла за лейбъла Cocoon на Sven Vat. В петък пусках това парче в малката зала в Червило. Един приятел каза, абе, приличаме много на ранен Josh Wink. Да, наистина прилича на ранен Josh Wink. Все пак...
1: Ема Стив Бък е толкова стар, колкото и Josh Wink, така че е съвсем нормално.
0: Определено едно име в фокуса на нашите интереси.
1: Между другото, в фокуса на много интереси хора, които харесват от, как да кажа, по-твърд хаус като мен, до хора, които харесват по, как да кажа, по-задълбочена техно интересна музика като Стефан. Винаги в този начин между двата наши фокуса се намира Стив Бък. Той има едно парче, което се нарича People, което аз много харесвам и пускам. Сега чуваме, разбира се, новото му издание за Cocoon, което се казва Look Who's Talking.

0: 120 минути с Метрополис, 6:30, малко след 6:30 на 18-ти сряда или в петък в мрежата на elo.org, примерно вечерта след 7, а пък ако слушате в неделя сутринта, да знаете, че също се намирате на честотите на вълните на Алфа Радио. Стив Бък, заедно с DJ Стивън.
1: И Ясен Петров. Стив Бък беше предното парче, а сега продължаваме с Funk Devoid и Сиан. Да се върнем отново на Крава Артур. Първият надпис на филма е The Dark Ages.
0: The Dark Ages.
1: Тук определено става дума за The Dark Ages или поне за нещо много dark. Това е едно парче на Funk Devoid и Сиан, което е наречено A Raven Wheeling Overhead. Значи един гарван, който грачи над главите. Вокален микс. Да, гарва нали е вътре?
0: Най-вероятно.
1: Ще разберем.
0: Като каза Raven, всъщност обаче поемата на Едгар По, The Crow ли се казва или Raven се нарича?
1: The Raven.
0: Да.
1: Raven е по-поетично. The Crow е гарга.
0: Ясно. Добре.

0: 120 минути с Метрополис, Funk Devoid, Сиан, Raven Wheeling Overhead беше това изпълнение в неговата вокална
1: Dark,
0: версия.
1: Dark but beautiful. Dark but beautiful.
0: Yes. А сега продължаваме с едно парче на Damien Muller, което забелязах в събота и аз съм го пусна и мен много ми хареса, тайно си го преписах. Но след това пък видях, че...
1: Че всъщност съм ти го дал.
0: Да, фигурира в една от плейлистите ми на новото софтуерно чудо трактор. Но и знаете, с цифровите парчета и с музиката много-много не можеш да следиш.
1: В интерес на истината това е, извинявай, че те прекъсвам, това е, ти казва следенето, това е, значи наистина дигиталното пести място, но пък, как да кажа, губим от конкретния досег с определената песен. Това
0: значи
1: е.
0: Англичаните имат много хубав израз, to keep track.
1: Уит.
0: Значи не можеш да контролираш нещата съвсем. Както и да е, едно страшно парче на Damien Muller или Damien Muller, както и да е, All Death. Хубаво заглавие.
1: Хубаво заглавие, патетично. Фактически така се казва тази, според мен, стара блуз песен, която е използвана за основа на тази песен. Сега ще чуете, че тук има един човек, който е на 70 години, който мрънка нещо, обаче толкова хубаво го мрънка, че парчето става наистина абсолютно завладяващо.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахме Дамиан Мюлер, All Dead, оригиналната му версия. Студиото са Ясен Петров,
1: DJ Стивън и, разбира се, витае духът на Смърфа, който в този момент ще ви излъжа, ако ви кажа, че между 6.30 и 7 в сряда вечерта точно подготвяме партито за 12 декември, но въпреки всичко, цял ден сме го подготвили, така че съвсем спокойно можем да ви кажем и малко повече новини за него. Разбира се, знаете основните неща, знаете основния гост, знаете Sound Fabric и, разбира се, Inter Expo Center и, разбира се, очакването, което е свързано с един голям човек от Швеция, който живее в центъра, а не в събърбията на Стокхолм, и той се нарича Адам Байер.
0: Адам Байер, който може да потърсите в интернет, има едно филмче заснето за списанието Slices. Както знаете, те вадат безплатни DVD-та към изданията си, в което той разказва много интересно за лейбъла си Drum Code, за неговата кариера, за това как се е променил саунда през последните няколко години. Изобщо се оказва, че Адам Байер е един много все пак трезво мислещ и разсъждаващ човек. Един, както знаем, уникален продуцент.
1: Следващото
0: издание на 120 минути с Метрополис ще направим едно проследяване на неговата продуцентска кариера. Сега скачаме смело в един Peak Time Killer.
1: Абсолютно.
0: Или парче, което се използва в
1: Floor Destroyer
0: или каквото и да е. Това е една нова версия на легендарното парче на Рамирес, Хабландо, направена от Умек.

0: Umek, Рамирес, Хабландо, 120 минути с Метрополис, Ясен Петров,
1: DJ Стивън и един риф, неочаквано, чуете го, той е на акордеон, скъпи мои приятели. Далеч преди самим да направи хитър, изобщо в началото на 90-те, когато музиката беше толкова различна и толкова богата и толкова интересна, че никой един човек не се съобразяваше с това какъв точно стил е, а просто всички скачаха и танцуваха, когато въпросната песен беше добра. Flashback. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
0: по Алфа Радио. Ето момента за нашия флашбек. Този път той не е толкова далечен, само в кога беше? Горе-долу началото на 2000-те години или края на 90-те.
1: Края на 90-те беше.
0: Края на 90-те. Едно уникално парче на Green Velvet, което се нарича La La Land в неговата оригинална версия. Имаше един страхотен ремикс на Dave Clark, но тази оригинална версия като че си остана вечна.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: This is John Digweed. We want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: с Ясен Петров и DJ Steven по Alpha Radio.
1: 120 минути с Метрополис, втория час, когато винаги пускаме микс. В случая то е на нашия приятел Петър.
2: Ясен, знаете, ще... резидента, сега ще разкажа кой е Петър, нали?
1: Ето. Ясен се е подготвил, има сламка в ръката си.
2: Как бе сламка?
1: С нахвърлени неща от кариерата на Петър и така нататък.
2: Така беше на времето в университета. Взимаш си едно нещо в ръката, което да погледнеш и когато излизаш на изпит, да се подсещаш просто по някоя една дума е в състояние да върне в главата ти, примерно цялата.
1: Веднага вмятам. Веднага вмятам. Тези, които си купуваха на времето касетки, записани от Иво Дамянов, този легендарен български диджей, мой приятел, той съответно, нали, разпространяваше музика. Много беше важно за диджея да можеш да кажеш по микрофона нещо. Не може да кажеш само, нали, примерно Бони Ем и...
2: Да.
1: И съответно, както е касетката, Иво Дамянов беше известен, че до името на парчето и на кой е продуцента, винаги имаше някаква малка информация, за която можеш да се хванеш. Примерно пише Bad Boys Blue, отстрани пише две момичета и един негър. И ти казваш по микрофона, групата Bad Boys Blue с две вокалистки и един
2: черен майстор на пенето. Да.
1: Е, и добре, по този начин закърпваш положението.
2: Страхотно е. Наистина, искам да ви кажа, уважаеми дами и господа, че този начин понякога на водене на дискотека понякога ми липсва. Не, че съм го водил, но съм присъствал на такова нещо. Искам да ви кажа, че това са истински таланти.
1: Това посещението в Динакорд.
2: В Динакорд с прочути Октопод, нали, който се въртеше с всичките тези диско лампи, диско усещане. Но дай да не звучим толкова носталгично. Да кажем, че сега нашия приятел Петър, освен че е почитател на хеви метала, голям, слуша наистина качествени музи от Alice in Chains до Funeral for a Friend.
1: Освен че е почитател на нетрадиционните тишърти,
2: да,
1: някои
2: да.
1: От тях си поръчва по негов дизайн.
2: Да, така е, така е. По това си прилича много с моят приятел и партньор и колега DJ Steven. Слуша и много, много качествена електронна музика. На турнира, на конкурса на Червило преди няколко години той влезе с две гърди напред в финалите, но мисля, че нещо се притесни накрая и просто и се успя да се докопа само до финалната петица или нещо от сорта, но това в никакъв случай не принизява качествата му. Момчето свири много добре. Това лято в Приморско според мен усетиха духа на промяната. Какво ще... The Wind of Change е дух на именно от неговите следобедни пускания на Perla Beach, на бара на нашите приятели Киро и Мариан. Дай Боже до година да имат, как да кажа, желанието да продължат това, което започнаха, защото в противен случай там ще затинат в една безпросветна тама, която дори чехските туристки и полските, готови и напръщяли за всичко, няма да успеят, нали, да разсеят. Иначе, тази събота, или по-скоро този петък, Петър, заедно със своя приятел Джорджо Би, който е нашия приятел Жорката Благоев, и с още един диджей, който той ми го нарече да го нарека Монката от Стара Загора, Готин Пич, ще правят едно парти, което се нарича Reloaded, и ще включи изпълнението на тримата ни приятели и готини пичове по принцип. Така че сега ви оставяме в... Искаш да добавиш нещо?
1: Винаги казваме къде свирим в началото на микс.
2: Да.
1: Къде свириш?
2: Аз нямам какво да казвам. Аз свиря у Враца.
1: И у Каспичан.
2: И у Каспичан. Във Враца и в Пловдив. Там две места, където не се хваща Алфа Радио. Враца е много симпатично място. Рожден ден имат на всичкото отгоре. Не знам как ще успея да стигна след това до Пловдив.
1: Враца е много красив град.
2: Красив град.
1: Балкана е там е уникален наистина. И ходил съм няколко пъти и винаги съм се закамвал

0: мога да пусна от рок музиката, от това, което имам, може би е на Alter Ego пред парчето Rocker.
1: Виж, да не ги да не оплашим хората, рокът ще бъде в рамките на 20 минути, 30
0: минути. Това парковат, са ремикси, да, които Кико има, които и Кико пуска ремикси, да, на стари рок парчета в хаус версии, но така или иначе ще има подготовка за това нещо и ще бъде интересно в четвъртък в Маскара. Петък, както вече ви казахме, две неща от нашия лагер. Едното е гостуването на DJ Ръж в България от Чикаго, подкрепено от Смърф и Лидия Скарабекс, Balkan Heart Project и Joy. Другото е завръщането пък на Седрик Жерве в Червело, поканен естествено по покана на Метрополис. Един сладур, французин от Майами, който знае какво да прави с публиката, и то много добре. Има, както е модерно да се казва, голяма каризма,
1: голяма
0: особено
1: каризма
0: за жените. За жени. Така че има за този уикенд към къде да се насочите.
1: А субота?
0: Субота? Какво е на субота?
1: И къде будеш работят?
0: Субота в Червило, май в малката зала.
1: Yes.
0: Нещо такова.
1: Да завършим уикенда.
0: Точно така. Сега ви оставяме в ръцете на нашия приятел Петър. Този микс се нарича NCG Mixtape. Каквото и да значи NCG.
1: Но аз се чух с него и той пита, искате ли микс? И аз викам, не, ще пуснем твой микс. Той вика, искате ми сега? Аз казвам, не, сега ще пуснем този, който си дал на Стефан. Той казва, това ми е октубринския микс.
0: Така,
1: така че възможно е, примерно, някои парчета да са ви на 3 седмици, ама да знаете, че той е записан октомври, когато са били актуални, с други думи, нали? Понеже тук сме много пунктуални, да кажем, кое от кога
0: е. За какво става въпрос?
1: За какво става въпрос? Затова ви пожелаваме приятно слушане и, разбира се, ще се срещнем отново в неделя. Сутринта след, надяваме се, приятни, много хубави партита в съботната нощ.

0: Under control. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.